0: болудығалықыны отырығы қойды.
1: Атаным районның 2026 yıllık Dövlət Ortaq Tili Yezikini Kengaytish, Umumlaştırış Təşviqat Dəptiliki Pahaliyeti başlandı.
0: Şincan'daki Tunci XR Kinoxanısı Kuşadı Işıqı Kırıştırıldı. Әмді қабарла аңланла.
1: Станцымыз қабірі.